인두 카 나케서 타니 그 손에 그리 외다 뒤들에 인두 뒤따오 구디 해야 케나 코테가 에저 에퀘베 차시 뒤들에 줄라이벨로 그에 이 때날에 요네 과티네 카키티 뒤들에 된데 요네 나선에 테다케 이 구이구다린 세키티 인가레 뒤들에 이 security guard kani la itene ke kon ko ikena kena ko leso security guard gachine bet at ya ni kha kind ikiti gachin ya ni kha kiti kind de kuliti te security guard de ya cha jare tha ya cha jare tha ta in sa ho itene le ko la i delet i yo one tene se kon karasi ayune la jak e sin ju kiti inta i si la jake ayun sin se kola kiti sin se kiti ta e kwa tini kiri chuka ginda lesa i si ten si i e kwa tini kuki niru chuni we kainti inta di teresi i kola kucha gunda lani gozo se si e na ya nikoni kinchu i e kwa tini se inta di teresi ka ni kiri chuta i di tere tene si I persona e tien che le ga ti tresi ayune I quati hina hue tsada I kola ga persona ye tinga ko zone kri chua kulu fia kin la ta I kola ga ko so I tariti no ta ku pe khani kola kena I a khani kola ta I wo persona ye tien ta indusi kale kore sen ku iketa Kusi kula kuti se cho sompak esi dihtere tene kintu cho kakit ide indena kuti kwa wile lakunt ekiti dihtere. Indu federal government si sompa si kongko ga sompa hakun lakulu dihtere deputy mayor Rob Warburton hiri di si I sompa kulu inte ne kwa wile hati, nenatsi kwa wile hati. Inta dihtere si gashina I si dihtere I ne kua wile ki tita I tihtere si Warburton de ka ti tihtere I si ayune consul tehe ke tegare ko ke te kulu inte ye ne da kongkani ku tsikini we kulu inte I kua ne kani wile ki te ki ti. In ta tihtere si ayune kongkani inte ye kongkos usikini we kulu I si kua ne wile la inte kula hati inta tihtere si ayune kainte o tihto territorial si I tuhte ne ku sota takere la te sotu le kiti. Inta tihtere ku si kula kani gate tihtere